防災ワンポイント。皆さんは災害時どのような方法で災害情報や生活情報を知ろうと考えていますか？今回のお話では飛脚の活躍により川の上流でどのようなことが起きているか手紙で知ることができました。大きな地震や大雨などの災害が発生した時はテレビやラジオから情報を知るほかにホームページや SNS、メールなどを使っての情報収集が役に立ちます。しかしそのすべてが正しい情報とは限りません。災害時には不安な気持ちを狙った根拠のない噂や嘘の情報が必ず広がります。嘘の情報が広がると多くの人が不安になったり本当に助けが必要な人の邪魔になることもあります。自分が見ている情報が本当かどうかしっかりと見極めることが大切です。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

河原版。この時間は鳴門市で行われるイベント情報などをお送りします。6月20日土曜日、鳴門市大道銀

新店街周辺で第22回100円商店街プラスを開催します。イベントでは工夫を凝らした商品やサービスを100円で購入体験することができます。さらに100円の商品やサービスだけではなく、この日だけの特別価格の商品販売も予定されています。また午後1時30分からはうがい委員駐車場で音楽フェスも同時開催されます。買い物と音楽の両方を楽しめる一日となっています。100円商店街プラスは午前10時からスタートし、商品がなくなり次第終了です。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しください。お問い合わせは鳴門市大道商店街振興組合、電話番号 088-685-3748 088-685-3748 までお願いします。続いて鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお願いします。以上、鳴門市で行われるイベント情報などをお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
2: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
4: ママイメラジオ、
5: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を

0: りょうこ、
1: りえ、
2: ゆき、
3: なつか
0: の4人のママがお送りします。聞いてね。
4: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
5: ぼやかないぼやかない。三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
6: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた台風のお話です。ごっついぞ。小学年1934年の室戸台風を麦港で泊まりの仕事をしていた時体験した人のお話です。小学年1934年9月20日の夜、私は麦西浦漁協の建物の2階で2人の先輩と一緒に蚊帳の中で寝っ転がって話をしていました。ラジオで大きな台風はこっちへ来よると放送していたが、どこも静かなもんやと言いながら、先輩が部屋に入ってきました。暑い夜でした。窓を開けると星がキラキラ光っていました。しばらくして南側の窓ガラスが一枚割れ、蚊帳が揺れました。外を見ると建物の2階屋根の雨どいが垂れ下がっていました。

0: それが急に舞い出し、私たちがいる部屋のガラス窓を叩いたのです。ガラスは割れ、前の屋根瓦もめくれ上がり、何もかもが一緒になって部屋の中に次々と飛び込んできました。こっついぞと3人は真っ暗闇の中、懐中電灯の光だけを頼りに1階へと駆け下りていきました。ドドドドッと大きな音を立てながら建物全体が揺れたのを覚えています。夜が明けると雨も風も少し収まってきました。外に出ると低いところに海水が上がってきていました。事務所の隣の2階には加工場の骨組みだったはずの木が2本、矢のように打ち込まれていました。海沿いの松の木々はほとんどが折れてしまい、残った枝にはトタン屋根がタオルをかけたように引っかかっていました。浜にあった加工場は全部吹き飛ばされていて何も残っておらず、まるで広い河原が広がっているようでした。まさに建設中だった堤防も見事に崩れてしまいました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は室戸台風の話でした。台風による被害は毎年のように各地で発生しています。大切なのは早め早めの避難ですが、その目安となる避難に関する情報は3種類です。まずは高齢者等避難です。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は危険な場所から避難を始めましょう。次に避難指示です。危険な場所から全員避難を始めましょう。最後に緊急安全確保です。すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。台風、大雨の時にはテレビ、ラジオからの情報に注意し、早め早めの避難を心がけてください。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
3: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
4: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
5: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
6: 林育子です。皆さん肩凝ってませんか？首を回して肩も回して息を吸い込んで11時です。

金。時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。6月4日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、朝から空を見上げますとどんよりとした曇り空となっております。今日ね、夕方からは徳島雨の予報も出ておりますので、お出かけの予定のある方は傘の準備を忘れずにしてくださいね。さあ、空模様は少し重たい日ではありますけれども、こんな日こそ明るい話題ですとか前向きなお話に元気をもらえるものです。今日のゲストさんからは未来に希望が持てるような素敵なお話を伺えそうです。ぜひ皆さん最後までお付き合いください。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあ、それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。スタジオには満喫屋の佐々木啓太さんにお越しいただいております。お久しぶりです。佐々木さん、今日よろしくお願いいたします。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: さあ、佐々木さん、今日お越しいただきましたけれども、ちょっとねギリギリの登場で私もドキドキしましたけれども
1: すいません。
0: 間に合いましたね。
1: 間に合いましたね。
0: よかったです。
1: 1分前に滑り込みセーフみたいな感じで、
0: すごいですね。
1: なんとか、
0: はい、
1: あの道中全く信号が赤にならず、スーッと来れましたね。よかった。ありがとうございます。
0: 導かれたように、今日は
1: 導かれたように、
0: はい、ご登場いただきました。ありがとうございます。さあ、そして登場曲選んでくださったのはつながり未来の曲ですけれども、
1: はい、ですね、はい、今回あのご紹介させていただく映画の、うん、まあ、主題歌の曲を、うん、あの今日は流してもらった感じですね。は
0: い、なるほど、ね、なんか元気になる曲ですね、
1: うん、いや、そうなんです。めちゃくちゃ元気になる曲で、あの僕とうちの娘がおるんですけど、この曲が大好きで、あの学校の行き帰りにね、一緒に歌ったりしてます。
0: あ、そうなんですね、はい、素敵な選曲ありがとうございます。さあ、今日は日本旅公演、はい、つながり未来ということで、はい、トークテーマお送りしていきたいと思います。

0: いますけれども、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。はい、まずはですね、皆さんに簡単な自己紹介をお願いできますか。
1: はい、ですね、普段は、徳島県神山町で、うん、お庭に関わるお仕事をさせてもらっています。佐々木圭太と言います。うんうんうん、で今回は、佐々木ファミリー家族で日本旅公演2026年のイベント主催を務めさせてもらっている感じですね。
0: はい、なるほど。満喫屋っていうね、屋号がありますけれども、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 以前もね、確かお聞きしたと思うんですけど、よろず屋のようないろんなことをしてくださる。
1: そうですね、
0: 確かね、神山高専の用務員さんとして、神山高専の先生と一緒に来られた時、
1: そうですね、そんな時もありましたね。
0: お会いしたんですけれども、
1: そうですね、
0: なんかキッチンカーだったりとか。
1: そうですね、今年もちょっとだけ、させてもらったんですけど、キッチンカーで天ぷら屋さんをしたりとか、あと今は結構そのお庭作りも含めてなんですけど、いろんな人たちと関わりながら作っていく場を作るみたいなことをさせてもらっていて、町内であったりとか、町外であったりとか、このカンボジアの活動とかも、この満喫屋っていう一括りの活動としてさせてもらってますね。
0: そうか、なんか地域とのつながりが本当にありそうで、なんか皆さん神山の人って基本的に仲がいいというか、団結して動いてる感じがするんですけど。
1: そうですね、なんかみんな仲いいですね。
0: あそこの何々さんがあれするみたいよみたいなとか、なんかそれが協力し合ってされてるなっていうのをいろんな方の話聞いて感じるんですけど、
1: 結構ね、地域のいろんな人たちが、そうやってこう新しく入ってくる僕らみたいな若手、もう若手っていう年でもなくなってきたんですけど、
0: 中堅ですかね、
1: 中堅も含めて、なんか本当に大切に関わってくれてるなと思ってます。だから、そんなところもあって、そうですね、暮らしやすい地域になっていってるのかなっていう気はしますね。
0: 佐々木さんは県外からです
1: か。僕県内です。
0: 徳島で、
1: そうです、
0: 神山に移住ですか。
1: 移住なんですかね、出身は三好市なんですよ。
0: あ、三好から、
1: はい、なので移住というか、どっちかというとこう引っ越してきたような感覚というか。
0: それは何かこう理由があって神山に移動されたんですか。
1: いやー、そうだな、神山に移動した理由は、友達が多かったとか、あと水が綺麗とか、山がすごい好きでとか、あとそうですね、そこのお父さんお母さんたち、地域のお父さんお母さんたちで、結構その結婚する前とかからお世話になっていた方たちがいたので、そういった人たちに惹かれて、移り住みましたね。
0: 移り住んでどれくらいになるんですか。
1: ですね、移り住んでもうでも7年8年とかかな。
0: はい、7、8年で、
1: 7、8年ぐらい
0: で、その間にご結婚もされてということなんですか。
1: 結婚はね、もうしてて、
0: そうなんですね、
1: 子供がいた状態で引っ越してきましたね。
0: じゃあご家族で神山に来られたんですね。じゃあお子さんは今もう大きいんですか。
1: もう小学生ですね。
0: そうなんだ、やっぱお子さんの学校とかもこう、考えながらっていうのはあったんですか。
1: そうですね、子供の学校はなんか今でもね、いろんな選択肢があるんで、なんかそのこう公立の小学校中学校もすごくいいし、ただでもこう日本って今選べる、環境として選べるっていうのがすごい大切だなと思っていて、だから基本的にはその子供が行きたいとか、子供がこう選択したいみたいなところがあれば、そこを応援できたらいいなとは思いますね。
0: なんかフリースクールのイメージも結構あって、神山ってね、森の学校があ
1: った
0: りとかもしますもんね。
1: そうなんです、本当にいろんな学校の選択肢がね、徳島県全体的に増えてきてる気がするんですよね。だからなんかそのね、学びしろというか、学びの選択肢があるっていうのはすごい大事ですよね。
0: すごい素敵な環境だと思います。でご家族でね、神山で過ごされていて、で今回ね、カンボジアに行かれるっていう選択をしたっていうところもね、
1: そうですね、今年の、1月にカンボジアに家族で行ってきました。
0: すごいですね。
1: すごいですよね。
0: それはなんかこう、海外が好きでよく行ってたっていうわけでもなく、
1: 僕に関しては今回初めての海外だったんですよ、カンボジアが。
0: そうなんですね。
1: そうなんです、 で、まあ、それもこの、今回紹介させてもらうつながり未来という映画があるんですけれども、まあ、それ の, あの、まあ、主役というか、
0: はい、
1: のその、加藤大地さん、通称カデさんっていう活動家の方がいて、でその人がその主催している NPO があって、うん、村で活動してるんですけど、カンボジアのそこの村にお邪魔させていただいたりとか、あとまあその村の近郊の、
0: はい、
1: まあ、カンボジアのこう文化歴史を感じるような場所をいろいろ訪れさせてもらって、すごいいい経験になりました。
0: それはなかなか普通の旅行では行けない場所ですもんね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: まあ、しかも今回その1月に行ったツアーは、
0: はい、
1: あの友達友人が、うん、あの企画をしているツアーの中に潜らせてもらったので、
0: はい、
1: 本当にこう普通の旅行会社とかではちょっと行けないような、
0: うん、
1: 本当にそこもこう関係性とかつながりとかを、うん、大事にしているようなツアーをね、行かせてもらいましたね。
0: そっか、現地でね、はい、NPO 法人として活動してる方がいるからこそ入れる場所だったり、
1: そうです ね、
0: ご案内していただく。
1: 村の中とかね、学校とかっていうのはもう絶対入れない し、
0: でしょう、ね、
1: そもそもなんかあんまりね普通に行かないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、観光地じゃないですね。
1: 観光地ではないんで、
0: うん、
1: ただでもなんかこうそこにしかない景色とか、
0: はい、
1: そこにしか感じられないこととかっていうのもやっぱりあって、すごいいい経験になりましたよ。
0: それをこう選択するまでのこうなんかきっかけというか、やっぱり加藤さん、
1: あ、そこに行こうと思ったきっかけですか。
0: カンボジアにね。
1: そうですね、まあ、うん、うちの家族は、
0: はい、
1: もともとその加藤大地さんとつながってたりはしたので、
0: うんうん、
1: まあ、なんかどこかしらこう選択肢としてあったと思うんですけど、うんうん、僕に関してはそうですね、その加藤大地さん、加出さんっていう人との出会いがないと、
0: はい、
1: 多分カンボジアという選択肢はなかったかなと思いますね。
0: じゃあ最初の加藤さんとの出会いっていうのはどこだったんですか、佐々木さん自身。
1: そうですね、うちの奥さんがもともとつながっていて、結婚する前から、
0: はい、
1: 結構前からつながっていて、
0: で
1: も結婚して子育てが始まって神山町に引っ越してきて、でそのタイミングでその加藤大地さんが、カンボジアでもうご活躍をされていらっしゃったんですけど、学校作りをずっと、まあ、17年とかされていて、でそこからでもこう次は大人たち、村の大人たちが働く場所が必要だよねっていうことになって、それでそのまあたでもね、内戦の影響とかがあったから、その仕事があるって当たり前にはないんですよね。
0: そうなんですか。
1: やっぱりその大人が学校に行けてなかった時代が大きかったから、その字が書けないとか字が読めない、計算ができないっていうところはやっぱりネックにあって。
0: なるほど。
1: でその中でもその村でずっと生きてるお父さんお母さんたちは手仕事を使って生きてこられたから、その手を使ってできる職業だったらできるんじゃないのかっていうところで、竹建築、竹だけを使った建築物を作ったんですね。それもカンボジアの最大級の規模の竹建築のビレッジを作って村のお父さんたちと。で今回のその映画の中にも、
0: はい、
1: その作っていく工程とか葛藤とかっていうのが入ってるんですけど、でまあそれのクラウドファンディングをしたんですよ、
0: うん、
1: 最初その加藤大地さんが、
0: うん、
1: でそれのクラウドファンディングの、
0: うん、
1: に僕たちも参加支援させてもらってからのお付き合いですね、
0: うん、ああそうなんですか、はい、だから加藤さんは、うん、その建築系で活躍されてる方ではなくて、
1: 全然建築の人じゃなかったです
0: だ
1: な。
0: 違うんですか。じゃあもう学校作ろうっていうところと、あとは大人のための働く場を作ろうっていうところから、ね、いろいろ試行錯誤で、うんうん、で竹建築。でも最大級の。
1: そうですよ、めっちゃでかかったですよ。
0: 建築ってことはその入れたりとか普通に、
1: そう、宿泊ができたりとか、 あとレストランが併設されていたりとか、あとお母さんたちが、ラタンってご存知ですかね、陶っていう素材のラタンってあるじゃないですか、あれで手作りの雑貨を作ってるんですね。そこの雑貨のブランドがロイロイっていう名前のブランドなんですけど、それのための工房があったりとか、だから村のお父さんお母さんたちが、
0: はい、
1: まあ、大体何人ぐらいなんだろう、まあ、僕の知ってる限りは10人とかなんですけど、もっといると思うんですけど、毎日通ってものづくりをしたり、建築物を作っていったりとかっていう感じで、 仕事作りが生まれて、
0: すごい
1: すごいですよね。本当にすごいなと思います。
0: じゃあ加藤大地さんとその団体アースツリーっていう団体になるわけですか？
1: そうなんです、

0: アースリー自体は2009年から活動開始をしてるんですけど、うん、その当時は一般社団法人キッソっていう名前で、うん、まあ多分基礎作りとかそういう意味だったと思うんですけど、キッソっていう名前でやってて、2022年にあの NPO 化しようということで設立された NPO 法人なんですね。で、まあ、なんか日本人の理事とか、あと現地のスタッフ、日本人スタッフがいたりとかして、そのカンボジアでの、まあ、学校作り、学校運営、あとはその働く場所、アースツリービレッジっていうんですけど、まあ、そこの運営と、あとはその日本からいろんなこうツアーのお客さんが来るんですね。でも普通のツアー会社っていうよりはこうつながりがある仲間たちがツアーを企画して連れてきてくれるお客さんたちなので、小学校の先生とか学校の子どもたちとか、あとまあその僕たちみたいな一般の参加する人もいれば、いろんな人たちがその村に入ってくるっていう活動をしています。で今ちょうどタイとカンボジアの国境付近で起こった紛争の後のその国境近くの内戦の影響で住む家がないとか、あの結構村が倒壊しちゃったみたいなところの今復興支援に村のお父さんたちと一緒に活動したりとか、あとその村の中であのずっとまあ栄養が取ることができるみたいな活動のために、自給自足ができるような農業の仕方、継続的にできるような農業の仕方っていうのを今作ろうとしていて、そこもこの間クラウドファンディングが始まったりとかっていうので活動が始まったばかりですね。
1: ああそうですか、はい、いやもう救世主のような。
0: そうですよ、ね、
1: 困ったところに解決策をこう作り上げるような。
0: そうけどね、なんか実際関わってみると、その加藤さんという方は、救世主感はないんですよ。
1: ああそうなんですね。
0: もう笑顔が素敵な、はい、あのいつも手ぬぐいを頭に巻いてるおっちゃんみたいな、普通に
1: 気さくな方なんですね。
0: もう気さくでしかない、みたいな人で。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: いやでもそれで、ね、いろんなものを作って提案して、で動く仕組みを作ったりとかされて、
0: うんうんうん、そうですね、場所と仕組みを作るみたいな、あとまあつながりを大切にされてる方なので、うんうん、そのつながりを広げるようなことを仕事にしてますよね。すごいですよね。
1: いやでもそういう活動していて、うん、でそので実際に見に行けるっていうのがまた、ね、
0: そうなんです、うん、で今回その1月は、はい、あのそうですね、なんていうのか、1回目その徳島県で一昨年かな、うん、一昨年は、神山町に来てもらったんですよ、うん、
1: 加藤先生、
0: 加藤大地さんに、はい、で来ていただいて、うん、うちの娘が通ってる小学校と、あとまあ町内での講演会のイベントをさせてもらって、うん、で次の年もよかったらっていう話がちょっと出てたんですけど、次の年僕たちはその他の主催者、日本全国にいる主催者の中でカンボジアに行けてなかった組なので、はい、ちょっと他の主催者の方とも仲良くなりたいし、うん、やっぱり実際カンボジアに行ってみないとなかなか思いが持てないよねっていうところで、うん、その違う主催にのその主催している場所に回らせてもらって見に行ったんですよ、でまたそれも良くて、
1: あいいでしょうね。実際に行った人もたくさんいらっしゃる中に入るっていうのも、
0: でその今年か、それが、去年その北海道であったツアーで北海道であった講演会に参加させてもらって、今年の1月にカンボジアに家族で行くことができて、で今回の
1: なるほど
0: 感じです。
1: いや、はい、いやでもじゃあ加藤さんの活動内容をその毎年こう日本旅公演って、ね、今回もなってますけれども、そういうのをキャラバンで全国を回ってご紹介してる、
0: うん、そうですね、うん、今回で多分3回目なのかな、日本全国キャラバンみたいなのをやり始めたのは多分3回目だと思うんですけど、うん、そうですね、毎年やるのか来年もあるのかちょっと僕は分かんないんですけど、うん、でもやっぱりその現地での活動とか現地での様子とかっていうのを、うん、やっぱりこう日本人に知ってもらう、うんうん、知ってもらうことってすごい大事だよねっていうところで、
1: そうですね、
0: 多分諦めずにやると思います、うん、でまあその中でやっぱり仲間たちも広がっていってるし、はい、支援の輪も広がっていってるしなんで、やっぱりねそこに行って村と仲良くなってみたいな人たちもどんどん増えていってるのでね、
1: でしょうね、はい、なんかフラッとこう行ったり誘われていって共感して、うんうん、でまた

0: 行ってみようっていう人が増えたりして、どんどんこうつながりが大きくなってきますもんね。それで徳島で今年は。
1: そうなんです、今年は徳島のアクアチッタさんでね、あの映画の上映と講演会を企画させていただきました。
0: 磐梯町で、
1: 磐梯町で
0: 行われるということで、はい、その時は佐々木さん自身はお話とかするんですか？
1: いや、まあちょっとだけ、
0: ちょっとだけ
1: もうほんとちょっとだけ話しますけど、まあでもほとんどやっぱりそのアースリーを紹介する時間なので、アースリーにお任せする感じですよね。
0: はい、そうか、ね、もうプロフェッショナルで、ね、全国回ってされてる方たちなんですもんね。
1: そうなんです。
0: そうかそうか。いやでも佐々木さんのこうカンボジアに行った時のお話も、どこかでこう話されたとかはしたんですか？
1: いや、してないです。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: でも絶対面白い話たくさんありますよね。どれぐらいの期間行かれてたんですか？
1: いやでも僕たちが行ったのはね、10日ぐらいの期間で、そうですね、カンボジアはですね、あのそのシェムリアップっていう、まあ、都市があって、そこから、はい、まあ、車でだいたい約40分近く、人口1000人満たないぐらいの村なんですね。でそこにそのアースリービレッジがあって、
0: はい、
1: で最初行く、まあ、行こうって本当になったのが、うん、うちの、まあ、それぞれなりにこう目的を持ったんですよ。うちの奥さんとか娘とか、
0: 娘さんも行くと、
1: そう、で娘、まあ、その当時ほんでしかもちょうどタイミング的に紛争があって、タイとカンボジアの紛争の時期だったんですよ。で、まあ、結構行けないかもなみたいな感じにもちょっとなってたんですけど、まあ、やっぱり奇跡的に行くことができたっていうのはすごいこと で、うちの娘はですね、あの、はい、友達を作りたいって言ってて、
0: あ、カンボジアで
1: もう普通に友達作って遊びたいみたいな、そうで、なんかそのやっぱり紛争とかって考えると、普段こう戦争があるとかって身近で感じることってなかなかないじゃないですか、
0: 日本で。ニュースの中の出来事ですね。
1: で、そう、なんか国際協力とか、そこのなんか戦争とかっていうのを考えたりとかもちょっとあったんですけど、でもその子供が、あのやっぱり遊ぶとか、一緒に遊ぶとか、友達が作りたいみたいなのを聞いた時に、でやっぱり現地に行って村に入ると、うちの娘はね、もう5分ぐらいで、もう子供たちの輪の中で2日間ずっと遊び続けてて、
0: すごい、
1: 全然言葉は通じないんですよ。日本語だって分かるわけないし、現地のクメール語が、
0: クメール語分からない、
1: うちの娘もちょっとはこう予習はして行ったんですけど、日常会話のねクメール語なんて分かることもまずないだろうし、けどその中でも友達ができて、友達ができて、夜にはもう2人で寝てみたいな、
0: すごいじゃないですか。現地の子供と、
1: そう、なんかもう平和の活動って大人がイメージしているよりももっと多分シンプルで、多分その助けたいって思う原動力って多分友達だからとか、つながりがあるからとか、なんかその平和活動っていう言葉のなんか本質的なものみたいなのはすごい子供に見せられたような気がしましたね。
0: 本当です、そうですね、
1: はい、
0: なんか純粋にその姿を見て溶け込んで仲良くしてる姿見て、
1: そうなんですよ、
0: 強く感じますね。
1: 強く感じました。
0: いやー、そうかそうか。いや、もう話はね尽きない、
1: 尽きないです ね
0: ですけれどもこの後もね引き続き、あの現地でのお話なんかも聞いていきたいんですけれども、ここでねリクエスト曲もう一回挟みたいと思います。選んでいただいたのがグリーンワールドのミスターカリントン
1: と、
0: いう曲ですけれども、オープニングでも聴いていただいた曲になるのかな。
1: はい、そうですね、
0: はい、じゃあ早速聴いていただきましょう。グリーンワールドでミスターカリントン。

0: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: ビズデムトーキン、
4: 時刻は11時28分を回りました。6月4日 B ステップトーキング木曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島高原村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が6月11日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして、今日のゲストをご紹介しましょう。満喫屋佐々木啓太さんです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、さあ佐々木さんには日本旅公演アット徳島ということで、つながり未来のご紹介を聞いてきたわけですけれども、はい、このねつながり未来って、あの

0: 映画がね作られてるわけですけれども、うんうん、その加藤大地さん、はい、先ほどもねお話伺ってきましたけれども、
1: はい、
0: ここでご紹介のね文章をね、はい、私読んだんですけれども、ここ読み上げてもいいですか。すごい面白い方なので、ぜひぜひ。約2年10ヶ月53カ国にわたる世界一周ハネムーンの最中にカンボジアに180人の旅人と村人とともに小学校を建設して、うん、カンボジアでの活動が始まった、うん、で2018年家族でカンボジアに移住で、現在は NPO 法人アースツリーの代表として、カンボジアの農村部で学校建設雇用創出を行っている。で活動が認められてカンボジア王国より最高勲章を授与されている。で本を出版したりとか、トークライブ TED とかにも